0: river. I would long to for you. Can I blow a little bit, y'all?
1: Yeah.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamas gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybės skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau 6 metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant ES reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Ne visi Vokietijos brigados kariai Lietuvoje tarnaus savanoriškai, sako gynybos ministras. Jo teigimu, išnaudojus visas galimybės personalui pritraukti, dalis visgi vyks nes savo noru. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas pabrėžė, kad kariai pripratė gauti užduotis, todėl pažadas dislokuoti brigadą iki 2027 pabaigos bus ištesėtas. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinių šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimos programinės įrangos dėgymas, o vairuotojai viešoje transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu turėžimo. Be to, pėstiesiam žalės signalas perėjus ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojimų sankryžų ir perėjų. Pajūryje užfiksuoto žydintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemos nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Iranas sutiks su dideliais ginklų patikrinimais, pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, tai būtina siekiant užtikrinti branduolinį sąžiningumą ilgam laikui. JAV ir Irano derybininkai šiuo metu derasi dėl galutinio taikos susitarimo, kuris turėtų išspręsti Irano branduolinės programos klausimą. Iranas sakė, kad branduolinė energija nori naudoti tik civiliniams tikslams, tačiau jis turi labai prisodrintų urano atsargų. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį. Praėjus mėnesiui nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25%. Anot duomenų šiuo metu atsekama 58% patvirtintų atvejų kontaktų, kad ligos plėtimas būtų sustabdytas. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimo būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuoto asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau nekartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
1: Sportas.
0: Argentino žvaigždė ir vienas geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Lionelis Messi pasiekė pasaulio čempionato rekordą. Įmušęs įvartį prieš Austrijos rinktinę, Lionelis Messi tapo daugiausiai įvarčių pasaulio čempionatuose pelniusių futbolininkų. Komplektacijos darbus pradėjo Lietuvos vicečempionai, pristatė pirmąjį naujoką. Utenos Juventus gretas papildė 199 cm ūgio, 31 metų polėjas Justas Formanavičius. Su Lietuvių pasirašytos sutartis iki 2027-2028 metų sezono pabaigos.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien orai išliks gana ramus, popietės valandomis susiformuos pavieniai kamaliniai lietaus debesys, iš kurių kai kur pasirodys trumpas ir negausus lietus. Vėjas tėti nestiprės, pūs iš šiaurės vakarų šiaurės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos. Pirmoji joninių nakties pusė išliks sausesnė, paryčiais vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas bus silpnas. Saulei tekant termometrai rodys tarp 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus šviesesnė, sausesnė. Po vidudienio ims augti kamuliniai lietaus debesys, kurie į daugelį vietovę atgins trumpą lietų, gali sugriaudyti ir vieną kitą perkūniją. Vakarinių krypčių vėjas pūs 50 metrų per sekundę stiprumu. Oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Konservatoriai tik būdami opozicijoje ima rūpintis problemomis. Siekiant skatinti gimstamumą, opozicinė konservatorių frakcija siūlo didinti vaiko priežiūros išmokas bei ištikrinti vaikų darželius mažiesiems nuo 1,5 metų amžiaus. Nors to kažkodėl nedarė, kai patys buvo valdžioje. Konservatoriai siūlo, kad nuo 2 metų šeimoms, pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų, būtų mokama 100% atlyginimo siekianti išmoka. Šeimoms pasirinkusioms 2 metų priežiūrą siūloma mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais. Taip pat siūloma didinti minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Konservatorės Gintarės Skaistės teigimo, esamos motinystės ir vaiko priežiūros išmokos ne visais atvejais užtikrina pakankamus finansus, ypač mažesnės pajamas gaunantiems žmonėms.

0: Vaiko gimimas neturėtų tapti finansinė rizika. Norime, kad valstybė suteiktų žmonėms daugiau saugumo ir sudarytų geresnės sąlygas, derinti vaikų auginimo studijas ir profesinę veiklą, o ne kurtų papildomas kliūtis planuoti šeimos pagausėjimą. Teigia Seimo biudžeto ir finansų komiteto narė Skaistė. Jos kolegė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė nepastebėjo, kad šiandien maždaug pusė šeimų pasirenka vaiko priežiūros modelį, iki vaiko jis eina pusantrų metų, tačiau pasibaigus išmokų mokėjimui ne visos savivaldybės gali pasiūlyti vietą darželėje, todėl šeimos susiduria su finansiniu ir organizaciniu neapibrieštumu. Atidėliojimo susilaukti vaikų neretai susijęs su galimybėmis derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Sulaukus vaikelio ir tėvams, dažniausiai mamoms, norint grįžti į darbą, nėra paprasta tai suderinti. Dažniausiai samdoma auklė ar pasitelkiami seneliai, tačiau padėti augti vaikui turėtų būti ir valstybės atsakomybė. Todėl būtina suteikti galimybę norintiems tėvams leisti savo vaikus nuo pusantrų metų į darželius, juolab, kad jaučiamas tokio sprendimo poreikis. Sakė jie. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš užsienio. Apie tai rašo portalas 15min.lt. Rusijos kariuomenė susiduria su dideliais sunkumais, bandydama pralaužti Ukrainos gynybą, nepaisant nuolatinio sausumos puolimo taktikos pokyčių. Kaip rašo Forbes apžvalgininkas, Rusijos pajėgų gebėjimas vykdyti sėkmingas puolamąsias operacijas nuolat mažėja. Ukrainos daliniai pasitelkdami dronus efektyviai atpažįsta ir naikina priešą, dažnai sužlugdydami bet kokius bandymus žengti į priekį. Reaguodama į didelius nuostolius per plataus masto šarvuočio atakas, Rusija pradėjo eksperimentuoti su puolimo formatais, nuo nedidelių grupių infiltracijos iki vadinamųjų hibridinių mechanizuotų šturmų, naudojant lengvasias transporto priemonės. Iš pradžių rusų kariai atsisakė masinių sovietinio stiliaus atakų ir pasirinko mažų grupių infiltraciją. Per pastaruosius metus tokių šturmo vienetų dydis sumažėjo nuo būrio iki skyriaus, o dabar Rusijos kariuomenė vis dažniau taiko porinės infiltracijos taktiką. Vienu metu į priekį siunčiamos tokios poros, tikėtis, kad bent kai kurioms iš jų pavyks įsitvirtinti pozicijose. Tačiau Ukrainos dronų operatoriai sėkmingai aptinka net ir tokius mažus taikinius. Net jei rusams pavyksta sukurti priešakinę poziciją, tokių punktų logistinio palaikymą greitai sunaikina dronai, po to Ukrainos pajėgos per kontratakas išvalo šias teritorijas. Suprasdama mažų grupių neefektyvumą, Rusijos vadovybė bandė grįžti prie masinių puolimų tik hibridiniu formatu. Tokiose atakose tradicinių šarvuočių naudojimas derinamas su lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, ypač motociklais ir keturračiais, siekiant užtikrinti maksimalų greitį. Vis dėlto pagrindinė Rusijos problema išlieka prisirišimas prie kelių, kuriuos visą parą stebi Ukrainos žvalgybiniai bepiločiai orlaiviai. Aptikus konvojų, Ukrainos kariuomenė masiškai naudoja atakos dronus, naikindama techniką ir gyvąją jėgą dar prieš jiems pasiekiant Ukrainos gynybos linijas. Analitiko teigimu, Rusija atsidūrė sudėtingoje padėtyje, nesugebėjimas užimti naujų teritorijų, patiriant didelius nuostolius, verčia jos pajėgas pereiti prie strateginės gynybos. Rusijos kariai daugiausia dėmesio skiria inžinierių kliūčių statybai ir elektroninės kovos priemonių diegimui. Bandydami laimėti laiko iki galimo technologinės pusiausvyros pasikeitimo mūšio lauke. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi su švietimu straipsnis portale kaunodiena.lt. Mokytojų krizė gilėja. Per 5 metus gali atsiverti praraja. Apie tai, kad Lietuvoje trūksta mokytojų, kalbama vis dažniau, tad savivaldybės rengia pedagogų pritraukimo programas, o valstybės mastu organizuojamas profesinis perkvalifikavimas. Negana to, prie mokytojų pritraukimo prisideda ir pačios mokyklos. Pavyzdžiui, Šiaulių Lieporių gimnazija jau 2 metus rengia edukacinės dirbtuves būsimiems mokytojams. Nacionalinės agentūros skaičiavimais Lietuvoje per 5 metus gali trūkti daugiau nei 4000 pedagogų. Tiesa, pritraukus specialistus, svarbu ir juos išlaikyti. Esą dalis, išbandė pedagogo kelią, nusprendžia keisti profesiją. Ekspertai taip pat pabrėžia, kad problema yra senstanti mokytojų bendruomenė. Tai reiškia, kad dalis pedagogų jau yra arba artėja prie pensinio amžiaus. Naujų specialistų į švietimo sistemą ateina mažai, tad jų neužtenka, kad būtų pakeisti išeinantis mokytojai. Labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, socialinių pedagogų bei specialistų dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 65% visų šiuo metu dirbančių mokytojų arba daugiau nei vieno etatu. Taigi turi per didelį darbo krūvį, be to, kai kurie dirba net keliose mokyklose. Apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš vakaro žinių. Apie tai jo grybai jau tampa nišiniu produktu. Neseniai naujuoju Lietuvos miškų grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įsitikinęs, kad miško gėrybių verslų užsiimančios įmonės neturėtų konkuruoti, o atvirkščiai susivienyti, kad pasauliui atskleistų lietuviškų grybų unikalumą. Miško grybai iš tiesų yra stebuklingas produktas. Iki šiol mokslas negeba dirbtinėmis sąlygomis išauginti nei baravyko, nei voveraitės. Nors parduotuvėse matome daug dirbtinių būdų išaugintų geros maistinės vertės grybų. Pasak Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovo, jie toli gražu neprilyksta miško grybams. Kas yra grybas? Ar tai yra augalas ar gyvūnas? Nes jis turi ir tų savybių. Pasitelkę mikologus, atlikome voveraičių tyrimus, mat buvome nutarę, kad negalime rinkti voveraičių iki 2 cm galvute. Norėjome įpratinti žmonės, kad nesiknistų po samanomis ir nerautų tų mažų. Paaiškėjo, kad tos mažos voveraitės yra kitas šių grybų porušis, jos didesnės ir neauga. Šipsojosi Aleknavičius. Tiesa, jis pažymė, kad grybai tampa nišiniu produktu. Keičiasi ir gastronominė kultūra. Pavyzdžiui, tikras vokietis pasakytų, kad kepsnys be voveraičių padažo, ne kepsnys. Dabar Vokietijoje visoje Europoje gyvena daug migrantų, jų maisto kultūra visiškai kitokia. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Tarp bepiločių orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Drono pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje netrumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločių orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų bauda, už pakartotinio pažeidimo nuo 800 iki 1200 eurų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų, asortimentai plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimo. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietoje jau užtikrinama higiena ir maisto sauga, taip pat ar pirkėjams pateikiama visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių veiklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo tik darbo valandomis dabar pasiekiama 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigi sustojus širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus kaip naudoti nurodo pats įrenginys. Palangos miesto savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Okupuotame Kryme dėl avarijų elektros tinkluose įvedame grafikai, kada bus nutraukiamas elektros tiekimas. Kai kuriuose miestuose ir kaimuose taip pat nuspręsta laikinai išjungti gatvių apšvietimą. Kiek anksčiau pranešta, kad Kryme stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivas sustiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Viena iš seniausių Lenkijos pramonės įmonių ruošėsi imtis naujo vaidmens besiplečiančiame šalies gynybos sektoriuje, vyriausybei pritarus naujo šarvuoto transporto priemonių gamyklos įkūrimui vakarų Lenkijoje. Planuojama, kad naujojoje įmonėje bus kuriama sunkioji pėsininkų kovos mašina ir antžeminis dronas. Jie taip pat galėtų tapti Vokietijos Leopard tanku ir JAV pagamintų Abrams tanku, kuriuos eksploatuoja Lenkijos ginkluotosios pajėgos techninės priežiūros centru. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą.
1: Sportas.
0: Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentinos vyrų futbolo rinktinė toliau neklysdama žygiuoja 2026 metų pirmenybėse. Lionelio Messi rekordinių įvarčių paženklintose rungtynėse Pietų Amerikos valstybė 1-0 įveikė Austriją. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė į antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6, 6-3, 6-2 įveikė amerikietį Michaelą Moha. Tai buvo antroji Gaubo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. Šiandien orai išliks gana ramus. Popietės valandomis susiformuos pavieniai kamuliniai lietuvus debesys, iš kurių kai kur pasirodys trumpus ir negusus lietus. Vėjas itin nestiprės, pūs iš šiaurės vakarų šiaurės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos. Pirmoji joninių nakties pusė išliks sausesnė, paryčiais vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, trumpai palis, vėjas bus silpnas. Saulei tekant termometrai rodys tarp 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus šviesesnė, sausesnė. Po vidudienio ims aukti kamuliniai lietaus debesys, kurie į daugelį vietovių atgins trumpą lietų, gali sugriaudyti ir vieną kitą perkūniją. Vakarinių krypčių vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę stiprumo. Oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

8:00 ir 16 minučių šalyje. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo futbolo. Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. O Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Prancūzija iškovojo antrą pergalę turnyre. Prancūzai 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Nuo futbolo keliaukime prie teniso. Vienas Williams teniso turnyre Vokietijoje krito pirmajame rate ir toliau neranda kelių į pergalius. Teniso legenda po atkaklios 3 setų kovos 2-6, 6-4, 6-7 nusileido Rumunijai Irinai Kamelijai Begu. Tai jau 8-as Williams pralaimėjimas šiais metais. Amerikietė 2026-aisiais vis dar nėra iškovojusi pergalius. Ir grįžkime į Lietuvą. Gargždų krepšinio klubas atsisveikino su vyriausiųjų treneriu Tomu Rinkevičiame, kuris pasinaudojo galimybę nutraukti sutartį ir gavo galimybę karjerą tęsti kitame Lietuvos krepšinio lygos klube. Gargždai reguliariajame sezone iškovojo 15 pergalių ir patyrė 17 pralaimėjimų bei užėmė 6 vietą. Klaipėdos Nevėžis tęsė ateinančio sezono komplektacijos darbus ir praneša apie svarbų papildymą. Prie komandos vyriausiojo trenerio vairo stoja 42 metų krepšinio specialistas Evaldas Beržininkaitis. Jis krepšinio bendruomenė yra pažįstamas dėl savo ilgamečio ir sėkmingo darbo Kauno Žalgirio strategų štabe, prie kurio prisijungė dar 2013 metais.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė antradienį baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigos, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojai nesamdo. Verslininkų teigimo, vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Pajūryje užfiksuota žydintis vanduo, kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemos nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Prie centralizuotos vandentikio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamas gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybės skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau 6 metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant Europos Sąjungos reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Ne visi Vokietijos brigados kariai Lietuvoje tarnau savanoriškai, sako gynybos ministras. Jo teigimo, išnaudojus visas galimybės personalui pritraukti, dalis visgi vyks ne savo noru. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas pabrėžė, kad kariai pripratę gauti užduotis, todėl pažadas dislokuoti brigadą iki 2027 pabaigos bus ištesėtas. Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Tokį sprendimą Pchenjano šeimininkas argumentavo Pietų Korėjos ir JAV vykdoma karinė modernizacija, kuri pasak jos tome regioną į brandulinio karo slenkstį. Pchenjanui taikoma daugybė sankcijų dėl jo brandulinės programos, o be Korėjos techniškai debekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime. Lenkijos ir Ukrainos santykiuose jie tampa neslūksta. Lenkijos prezidentūra pareiškė, kad Vladimiras Zelenskis paštu atsiuntęs iš Karolino Vrotskio atimtą apdovanojimą, dar kartą įžeidė Lenkiją. Savo ruoštų Zelenskis apie Lenkijos prezidentą pasisakė, lygindamas jį su Viktoru Orbanu. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Ukrainos ir Lenkijos santykius. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiaurėje, bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį. Sportas. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Valencija priartėjo prie Ispanijos krepšinio lygos čempionų titulo. Trečiosiose finalo serijos rungtynėse Valencijos klubas išvykoje 88-80 įveikė Barceloną ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 2 vienas.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota, sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragidrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakilus iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aiškų žuvininkystės finansavimą bei saugoti Europos Sąjungos laivyno konkurencingumą. Tai aptarti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Liuksemburge. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, taryboje aptartos Europos Sąjungos ir Mauritanijos žuvininkystės partnerystės susitarimo dėrybos, kuriuose planuojama reikšmingai sumažinti pelaginių žuvų žvejybos galimybės ir nustatyti papildomas veiklos sąlygos. Mauritanijos vandenis šiuo metu yra viena svarbiausia Lietuvos tolimojo plaukėjimo laivyno veiklos zonų. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių tinklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo, tik darbo valandomis dabar pasiekima 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigi sustoju širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus, kaip naudoti, nurodo pats įrenginys. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną renginys. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar

0: pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Vengrijos parlamentarai antradienį turėtų patvirtinti kovos su korupcija priemonės, kaip dalį naujojo ministro pirmininko Pieterio Madiaro vykdomo plataus masto reformo, kuriomis siekiama padėti šalį gauti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Europos Sąjunga praėjusio mėnesio pabaigoje paskelbė, kad atblokuos daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai, kurie buvo įšaldyti dėl susirūpinimo teisinės valstybės padėtime nacionalisto premjero Viktoro Orbano valdymo metu, jei Budapeštas laikysis numatytų reformų plano. Proeuropietiškas konservatorius Madiaras balandį vykusiuose rinkimuose nušalino Orbaną nuo pareigų po 16 metų trukusio valdymo, žadėdamas režimo kaitą. Tikimasi, kad kovos su korupcija įstatymai lengvai bus priimti parlamente, kuriame Madiaro partija turi daugiau nei 2/3 vietų. Tai leidžia jai keisti svarbius įstatymus ir taisyti konstituciją be opozicijos paramos. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kur jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje braškės taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas neperžengė pirmojo Vimbldono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po 3 setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido teniso atstovai. Alžyro rinktinė panaikino įvarčio deficitą, 2-1 palaužė Jordaniją ir išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Pasaulio čempionate debiutavusiems Jordanijos futbolininkams šis pralaimėjimas užkirto kelią į kitą turnyro etapą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žymesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuotas, sausa, vėjas bus silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį, danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Kaune 92.4 FM. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti.

0: Tai, ką jūs galvojate, kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu, tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko, tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia, na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokiame tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai, čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu, ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, šią religiją aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis? Tai yra tavo energetiniai dalykai, išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra. Ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpint, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti, sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vienis sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokiais ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors su tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio 30, po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėk, čia kyla, čia vis tik turtėjom projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampinti, pasimti savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukės, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas. Nes jeigu apie kūną kalbėt, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito. Ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko nereikia. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
1: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate ir... Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
0: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės. Neįtimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus vidui šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams, mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino... Kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų. Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negali, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelas, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekiojo jūs per visus, kalbėjo apie persekiojus šį čipus susiūs ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit tokio, ko nežino? Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus, perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema įsumala, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė? Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir juos yra daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjame, reikalavimas besąlygiškų paklusnumų, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai, Aurė, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nuleng galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums ir atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjot praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matytai reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja tos įgręžį ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakoja jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kurio žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus tais akiniais juodais ir tampa ta negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas o to yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereikia žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Bet tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumti, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
5: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir taip suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daržys. Kažkada jis man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos neapykantos, egoizmo, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus, nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkas jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažkas. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijant jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, įsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasakoja apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jis padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivalysi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninių labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkti. Papirkti teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnius santykius su vaikais, geresnius santykius su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgy daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galime ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešį. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijai kažkur nusipirko vilas. milijoniniai uždarbiai iš vaikų, ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai? Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ko daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumų, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Naujai sudarytai koalicijai į premjerus deleguojant Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių antradienio atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybę. Šį rytą ministrų kabineto susirinko į posėdį, jame priimtas atsistatydinimo nutarimas. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Klaipėdos uostas per 500 metų mėnesius perkrovė 16,7 milijono tonų krovinių. Tai yra 5% daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai krauto krovinių konteineriuose, keltais gabenamų vilkikų, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų, pranešė uosto direkcija. O Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai šiemet fiksavo krovos kritimą. Rygoje jį mažėjo 4%, Ventspilyje 26%, o Liepojoje 16%. Via Lietuva 39 šalies savivaldybėse atnaujins 43,4 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, einančių per miestus ir miestelius. Šiems projektams planuojama skirti apie 10 milijonų eurų, o visos suplanuotus darbus atlikti numatyta iki 2026 metų pabaigos. Tarp šiemet planuojama atnaujinti ruožų gatvės Utenoje, Lentvaryje, Kaišiadoryse, Tauragėje, Betygaloje, Kavarske ir kitose šalies gyvenvietėse. Ilgiausias numatytas remontuoti ruožas yra Kavarske, Anykščių rajone, kur bus atnaujinta daugiau kaip 2,6 km kelio dangos. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinės šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos dėgymas, o vairuotojai, viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalios signalas perėjus ir tai įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų. Krymas naktį iš birželio 22 į 23 patyrė masinio drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas, Kerčės tirtu. Tarp apgadinto objektų elektros pastotė ir naftos terminalos uoste Kavkaz. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimų liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos. Latvijos žvalgyba įspėja, kad Rusija rengia galimas provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją, įskaitant dronų ar kitokio pobūdžio hibridinės atakas, siekdama spausti NATO šalis nutraukti paramą Ukrainai. Pasak žvalgybos didžiausia ir timiausia grėsmė nėra tai, kad Maskva gali būti pasirengus plataus masto karui su NATO, o tai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali suklysti vertindamas situaciją, nes jis pančios institucijos pateikė jam norimą realybės versiją. Latvija taip pat vertina, kad vakarų sankcijos daro realų poveikį Rusijoje, nepaisant Maskvos viešų pareiškimų, esą jis susitvarkė su spaudimu. Praėjus mėnesiui nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtintų atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25%. Anot domenų šiuo metu atsekama 58% patvirtintų atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimo būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau nekartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
1: Sportas.
0: Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Prancūzija iškovojo 2rą pergalę turnyre. Prancūzai 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Komplektacijos darbus pradėjo Lietuvos vicečempionai, pristatė pirmąjį naujoką. Utenos Juventus gretas papildė 199 cm ūgio 31 polėjas Justas Furmanavičius. Su Lietuviu pasirašyta sutartis iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis. Bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragidrėjus temperatūra kris parčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, eteryje žinios. Palangos miestas, savivaldybė žengė istorinį žingsnį, atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašytas svarbiausios Šventosios jūrų uostų rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uostų infrastruktūros statybos. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aišku žuvininkystės finansavimą bei išsaugoti Europos Sąjungos laivyno konkurencingumą. Tai aptarta Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Liuksemburge. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, taryboje aptartos Europos Sąjungos ir Mauritanijos žuvininkystės partnerystės susitarimo derybos, kuriuose planuojama reikšmingai sumažinti pelaginių žuvų žvejybos galimybės ir nustatyti papildomas veiklos sąlygos. Mauritanijos vandenis šiuo metu yra viena svarbiausių Lietuvos tolimojo plaukiojimo laivyno veiklos zonų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke, prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai, privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimo. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietų jau užtikrinama higiena ir maisto sauga, taip pat ar pirkėjams pateikiama visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Vengrijos parlamentarai antradienį turėtų patvirtinti kovos su korupcija priemonės, kaip dalį naujojo ministro pirmininko Pieterio Madiaro vykdomų plataus masto reformų, kuriomis siekiama padėti šaliai gauti milijardus eurų iš šaldytų Europos Sąjungos lėšų. Europos Sąjunga praėjusią mėnesio pabaigoje paskelbė, kad atblokuos daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai, kurie buvo išaldyti dėl susirūpinimo teisinės valstybės padėtime nacionalisto premjero Viktoro Orbano valdymo metu, jei Budapeštas laikysis numatyto reformų plano. Proeuropietiškas konservatorius Madiaras balandį vykusiuose rinkimuose nušalino Orbaną nuo pareigų po 16 metų trukusio valdymo, žadėdamas režimo kaitą. Tikimasi, kad kovos su korupcija įstatymai lengvai bus priimti parlamente, kuriame Madiaro partija turi daugiau nei 2/3 vietų. Tai leidžia jai keisti svarbius įstatymus.

0: ir taisyti konstituciją be opozicijos paramos. Viena iš seniausių Lenkijos pramonės įmonių ruošiasi imtis naujo vaidmens besiplečiančiame šalies gynybos sektoriuje, vyriausybė pritarus naujo šarvuotų transporto priemonių gamyklos įkūrimai vakarų Lenkijoje. Planuojama, kad naujojoje įmonėje bus kuriama sunkioji pėsininkų kovos mašina ir antžeminis dronas. Jie taip pat galėtų tapti Vokietijos Leopard tanku ir JAV pagamintų Abrams tanku, kurios eksploatuoja Lenkijos ginkluotosios pajėgos Techninės priežiūros centru.
1: Sportas.
0: Alžyro rinktinė panaikino įvarčio deficitą, 2-1 palaužė Jordaniją ir išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybos. Pasaulio čempionate debiutavusiems Jordanijos futbolininkams šis pralaimėjimas užkirto kelią į kito turnyro etapą. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė į antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6, 6-3, 6-2 įveikė amerikietį Michaelą Moha. Tai buvo antroji Gaubo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. Ir apie orus. Šiandieną dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinės stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojas temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota sausa. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybę. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančio skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamojo zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną šimtą eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžia, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Klaipėdos uostas per 5 šių metų mėnesius perkrovė 16,7 milijono tonų krovinių. Tai yra 5% daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų vilkikų, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų, pranešė uosto direkcija. O Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai šiemet fiksavo krovos kritimą. Rygoje jį mažėjo 4%, Ventspilyje 26%, o Liepojoje 16%. Vilniaus mieste įsibėgėjo kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas. Naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalias signalas perėjusi rytai įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojamus sankryžų ir perėjų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimų. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietoje užtikrinama higiena ir maisto sauga. Taip pat, ar pirkėjams pateikima visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių tinklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo, tik darbo valandomis dabar pasiekiama 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigi sustojus širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus kaip naudoti nurodo pats įrenginys. Palangos miestos savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybos. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai. valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Krymas naktį iš birželio 22 į 23 patyrė masinio drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas Kerčės tiltu. Po Ukrainos smūgių didelė dalis Rusijos okupuoto Krymo liko be elektros. Taip įvyko dėl to, jog ukrainiečių dronai pataikė į Kerčėje esančią kogeneracinę jėgainę ir tai sukėlė didelį gaisrą. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimų liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos. Italijos sveikatos apsaugos ministerija antradienį paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad trečiadienį šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalai, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Tokį sprendimą Pchenjano šeimininkas argumentavo Pietų Korėjos ir JAV vykdoma karinė modernizacija, kuri pasak jos stumia regioną į branduolinio karo slenkstį. Pchenjanui taikoma daugybė sankcijų dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentų. Kurios inspektoriams atvykti į šalį. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kur jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje braškės taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių. Praėjus mėnesį nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklių šiuo metu siekia apie 25%. Anot duomenų šiuo metu atsekama 58% patvirtintų atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimo būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau nekartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus. Sportas. Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Edas Butvilas neperišengė pirmojo Wimbledono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido teniso atstovui.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 25 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos, ketvirtadienį dienojas numatoma 23 laipsniai, penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Vakare negausėlis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai be kritulių. Alytuje šią naktį laikysis 14, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 24 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną kils iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių be kritulių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes naudojamas gydymo įstaigose, tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimą įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojantį išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigos yra nepagrįsta, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos, šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Pajūryje užfiksuotas žydintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemas nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Prie centralizuotos vandentikio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamos gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybė skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau šeštus metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant ES reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje. Sako Zelenskis, jis pridūrė, kad ES griežtins sankcijos su Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams vykti į šalį. Viena iš seniausių Lenkijos pramonės įmonių ruošiasi imtis naujo vaidmens besiplečiančiame šalies gynybos sektoriuje, vyriausybei pritarus naujo šarvuotų transporto priemonių gamyklos įkūrimui vakarų Lenkijoje. Planuojama, kad naujojoje įmonėje bus kuriama sunkioji pėstininkų kovos mašina ir antžeminis dronas. Jie taip pat galėtų tapti Vokietijos Leopard tankų ir JAV pagamintų Abrams tankų, kuriuos eksploatuoja Lenkijos ginkluotosios pajėgos techninės priežiūros centru. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenių yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą.
1: Sportas.
0: Valencija priartėjo prie Ispanijos krepšinio lygos čempiono titulo. Trečiosiose finalo serijos rungtynėse Valencijos klubas išvykoje 88-80 įveikė Barceloną ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 2-1. Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentinos vyrų futbolo rinktinė toliau neklysdama žygiuoja 2026 metų pirmenybėse. Lionelio Messi rekordiniu įvarčiu pašenklintose rungtynėse Pietų Amerikos valstybė 1-0 įveikė Austriją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žymesnio lietaus nenumatoma, pusvidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragidrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos 1 dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Šiuose pataisose numatyta, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skirimą mokamas savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vienkartinę vietinę rinkliavą. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišus buvo suteikiamos neatlygintinai. Laidojimo kolumbariumų nišuose būdas tampa vis patrauklesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotų žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose. Performavus valdančiąją koaliciją, šiandien atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybę. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetus. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, o už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinės šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalios signalas perėjus ir įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madijaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekimo padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentos teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Italijos sveikatos apsaugos ministerija šiandien paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad trečiadienį šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Krymas naktį iš birželio 22 į 23 patyrė masinę drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas Kerčės tiltu. Po Ukrainos smūgio didelė dalis Rusijos okupuotų Krymo liko be elektros. Taip įvyko dėl to, jog ukrainiečių dronai pataikė į Kerčėje esančią kogeneracinę jėgainę ir tai sukėlė didelį gaisrą. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimo liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančius UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkiams. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris parčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palius. Pus vakarinių krypčių vėjas iki 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra vėl pakilas iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose, tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams, dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojantį išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos, šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškastenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias kinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos 1 dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpami skridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločių orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų iššaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtins sankcijos Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenių yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų. Vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera, maudytis juose saugu. Rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės grindau sakyti tyrimai. Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vykstančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamos gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybė skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau 6 metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant ES reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir išenklinimo reikalavimo. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai, tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietų jau užtikrinama higiena ir maisto sauga, taip pat ar pirkėjams pateikima visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Karščio bangai užklupus didžiąją dalį vakarų Europos. Beveik visoje Ispanijoje šiandien buvo paskelbtas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Karščio pavojaus išvengta tik pakrantės rajonuose. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų, Katalonijoje pribotos šiandieną švenčiamos joninės. Per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai. Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ir mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško. Italijoje įgyveninant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų. Šiandien minėdamas savo 252 metines pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų – nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas neperišengė pirmojo Vimbldono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po 3 setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido Tuniso atstovui. Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentinos vyrų futbolo rinktinė, toliau neklysdama žygiuoja 2026 metų pirmenybėse. Lionelio Messi rekordinių įvarčių paženklintose rungtynėse Pietų Amerikos valstybė 1-0 įveikė Austriją. Ir apie orus. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas numatomas visai silpnas. Pragedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų. Vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių vėjas 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulį, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane, planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie, kad jie gražia užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlėko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyt, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, seimą, teismus, pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešo. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai auganti, jinai persekio jūs per visus, o kalbėjo apie persekio šį čipus susiusiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenikai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurime su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, Keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį turbūt dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai.

0: Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs, vaikšto neramus, piktas visas. Vat čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas, mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mum gyventi laisvai, nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai, Euri, sakot, bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpt, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina o žiemą šieno ir va čia gyvent taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą, nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Euri, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
2: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjot praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukas atgal, net juokasima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas pyktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė atsigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauko, kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tik taip, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima žmogus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžui, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimi, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvų

0: Įvestos prizmės arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo su tais akiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau, nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feiko, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų, jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
2: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinus dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę priklausę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė gali. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas. o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą, avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkas jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatinas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasaulyje, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažkas. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra, tą tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą. O tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuo širdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek, aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkirti, neprasme. Tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusi. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre, žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai neprofesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galime ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešį. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijai kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkoj, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius, ką pasėsi, tai ir pjausi, puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį, atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė, čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. Ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę, kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra, be to ūkių pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Dar šiemet Klaipėdoje lankysis 46 kruiziniai laivai. Seime kelios skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo šiandieną balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos pirmos dienos galės, bet neprivalės, nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Šiose pataisose numatyta, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišo skirimą mokamas savivaldybės tarybos nustatytų dydžio vienkartinę vietinę nerinkliavą. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Laidojimo kolumbariumų nišose būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotų žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose. Šiandien Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčas dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsiutino kaimynę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimu per antrąjį pasaulinį karą vardu. Kraštutinį dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordeną, aukščiausią apdovanojimą Lenkijoje, nepaisant šalies ministrų pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbiau Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekiami vakarų ginklai. Rusijos ir Kutsko, Omsko ir Novosibirsko regionai įvedė benzino pardavimo apribojimus. Omsko gubernatorius paskelbė, kad bus uždrausta prekiauti degalais kanistruose, pirkimai apriboti iki 40 litrų vienai transporto priemoniai. Anot jo šios priemonės būtinos siekiant išvengti dirbtinės panikos degalinėse. Taip pat apribota prekyba dizelinu. 80 litrų vienam papildymui įprastose degalinėse ir 200 litrų greitkeliuose. Karščio bangai išklupus didžiąją dalį vakarų Europos, beveik visagi Ispanijoje šiandien buvo paskelbtas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Karščio pavojaus išvengta tik pakrantės rajonuose. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje apribotos, šiandien švenčiamos joninės, per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai. Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ar mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedrių Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vėjas 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Konservatoriai, tik būdami opozicijoje, ima rūpintis problemomis. Siekiant skatinti gimstamumą, opozicinė konservatorių frakcija siūlo didinti vaiko priežiūros išmokas bei ištikrinti vaikų darželius mažiesiems nuo 1,5 metų amžiaus, nors to kažkodėl nedarė, kai patys buvo valdžioje. Konservatoriai siūlo, kad nuo 2 metų šeimoms, pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų, būtų mokama 100% atlyginimo siekianti išmoka. Šeimoms pasirinkusioms 2 metų priežiūrą siūloma mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais. Taip pat siūloma didinti minimalius išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Konservatorės Gintarės Skaistės teigimo, esamos motinystės ir vaiko priežiūros išmokos ne visais atvejais užtikrina pakankamus finansus, ypač mažesnės pajamas gaunantiems žmonėms. Vaiko gimimas neturėtų tapti finansinė rizika. Norime, kad valstybė suteiktų žmonėms daugiau saugumo ir sudarytų geresnės sąlygas, derinti vaikų auginimo studijas ir profesinę veiklą, o ne kurtų papildomas kliūtis planuoti šeimos pagausėjimą. Teigia Seimo biudžeto ir finansų komiteto narė Skaistė. Jos kolegė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė nepastebėjo, kad šiandien maždaug pusė šeimų pasirenka vaiko priežiūros modelį, iki vaiko jis eina 1,5 metų, tačiau pasibaigus išmokų mokėjimui ne visos savivaldybės gali pasiūlyti vietą darželėje, todėl šeimos susiduria su finansiniu ir organizaciniu neapibrieštumu. Atidėliojimas susilaukti vaikų neretai susijęs su galimybėmis derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Sulaukus vaikelio ir tėvams, dažniausiai mamoms, norint grįžti į darbą, nėra paprasta tai suderinti. Dažniausiai samdoma auklė ar pasitelkimi seneliai, tačiau padėti augti vaikui turėtų būti ir valstybės atsakomybė. Todėl būtina suteikti galimybę norintiems tėvams leisti savo vaikus nuo 1,5 metų į darželius, juolab, kad jaučiamas tokio sprendimo poreikis, sakė jie. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš užsienio. Apie tai rašo portalas 15min.lt. Rusijos kariuomenė susiduria su dideliais sunkumais, bandydama pralaužti Ukrainos gynybą, nepaisant nuolatinio sausumos puolimo taktikos pokyčių. Kaip rašo Forbes apžvalgininkas, Rusijos pajėgų gebėjimas vykdyti sėkmingas puolamąsias operacijas nuolat mažėja. Ukrainos daliniai pasitelkdami dronus efektyviai atpažįsta ir naikina priešą, dažnai sužlugdydami bet kokius bandymus žengti į priekį. Reaguodama į didelius nuostolius per plataus masto šarvuočio atakos, Rusija pradėjo eksperimentuoti su puolimo formatais, nuo nedidelių grupių infiltracijos iki vadinamųjų hibridinių mechanizuotų šturmų, naudojant lengvasias transporto priemonės. Iš pradžių rusų kariai atsisakė masinių sovietinio stiliaus atakų ir pasirinko mažų grupių infiltraciją. Per pastaruosius metus tokių šturmo vienetų dydis sumažėjo nuo būrio iki skyriaus, o dabar Rusijos kariuomenė vis dažniau taiko porinės infiltracijos taktiką. Vienu metu į priekį siunčiamos tokios poros, tikėtis, kad bent kai kurioms iš jų pavyks įsitvirtinti pozicijose. Tačiau Ukrainos dronų operatoriai sėkmingai aptinka net ir tokius mažus taikinius. Net jei rusams pavyksta sukurti priešakinę poziciją, tokių punktų logistinių palaikymą greitai sunaikina dronai, po to Ukrainos pajėgos per kontratakas išvalo šias teritorijas. Suprasdama mažų grupių neefektyvumą, Rusijos vadovybė bandė grįžti prie masinių puolimų tik hibridiniu formatu. Tokiose atakose tradicinių šarvuočių naudojimas derinamas su lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, ypač motociklais ir keturračiais, siekiant užtikrinti maksimalų greitį. Vis dėlto pagrindinė Rusijos problema išlieka prisirišimas prie kelių, kuriuos visą parą stebi Ukrainos žvalgybiniai bepiločiai orlaiviai. Aptikus konvojų, Ukrainos kariuomenė masiškai naudoja atakos dronus, naikindama techniką ir gyvąją jėgą dar prieš jiems pasiekiant Ukrainos gynybos linijas. Analitiko teigimu, Rusija atsidūrė sudėtingoje padėtyje, nesugebėjimas užimti naujų teritorijų, patiriant didelius nuostolius, verčia jos pajėgas pereiti prie strateginės gynybos. Rusijos kariai daugiausia dėmesio skiria inžinierių kliūčių statybai ir elektroninės kovos priemonių diegimui, bandydami laimėti laiko iki galimo technologinės pusiausvyros pasikeitimo mūšio lauke. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su švietimu straipsnis portale kaunodiena.lt. Mokytojų krizė gilėja. Per 5 metus gali atsiverti praraja. Apie tai, kad Lietuvoje trūksta mokytojų, kalbama vis dažniau, tad savivaldybės rengia pedagogų pritraukimo programas, o valstybės mastu organizuojamas profesinis perkvalifikavimas. Negana to, prie mokytojų pritraukimo prisideda ir pačios mokyklos. Pavyzdžiui, Šiaulių Lieporių gimnazija jau 2 metus rengia edukacinės dirbtuves būsimiems mokytojams. Nacionalinės agentūros skaičiavimais Lietuvoje per 5 metus gali trūkti daugiau nei 4000 pedagogų. Tiesa, pritraukus specialistus svarbu ir juos išlaikyti. Esą dalis išbandė pedagogo kelią, nusprendžia keisti profesiją. Ekspertai taip pat pabrėžia, kad problema yra senstanti mokytojų bendruomenė. Tai reiškia, kad dalis pedagogų jau yra arba artėja prie pensinio amžiaus. Naujų specialistų į švietimo sistemą ateina mažai, tad jų neužtenka, kad būtų pakeisti išeinantis mokytojai. Labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, socialinių pedagogų bei specialistų dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 65% visų šiuo metu dirbančių mokytojų arba daugiau nei vienu etatu, taigi turi per didelį darbo krūvį. Be to, kai kurie dirba net keliose mokyklose. Apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakaro žinių. Apie tai jo grybai jau tampa nišiniu produktu. Neseniai naujuoju Lietuvos miškų grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įsitikinęs, kad miško gėrybių verslų užsiimančios įmonės neturėtų konkuruoti, o atvirkščiai susivienyti, kad pasauliui atskleistų lietuviškų grybų unikalumą. Miško grybai iš tiesų yra stebuklingas produktas. Iki šiol mokslas negeba dirbtinėmis sąlygomis išauginti nei baravyko, nei voveraitės. Nors parduotuvėse matome daug dirbtinių būdų išaugintų geros maistinės vertės grybų, pasak Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovo, jie toli gražu neprilyksta miško grybams. Kas yra grybas? Ar tai yra augalas ar gyvūnas, nes jis turi ir tų savybių. Pasitelkę mikologus, atlikome voveraičių tyrimus, mat buvome nutarę, kad negalime rinkti voveraičių iki 2 cm galvute, norėjome įpratinti žmonės, kad nesiknistų po samanomis ir nerautų tų mažų. Paaiškėjo, kad tos mažos voveraitės yra kitas šių grybų porušis, jos didesnės ir neauga. Šipsojosi Aleknavičius. Tiesa, jis pažymė, kad grybai tampa nišiniu produktu. Keičiasi ir gastronominė kultūra. Pavyzdžiui, tikras vokietis pasakytų, kad kepsnys be voveraičių padažo, ne kepsnys. Dabar Vokietijoje visoje Europoje gyvena daug migrantų, jų maisto kultūra visiškai kitokia. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesiui Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančio skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną šimtą eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžia, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Klaipėdos uostas per 5 šių metų mėnesius perkrovė 16,7 milijono tonų krovinių. Tai yra 5% daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų vilkikų, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų, pranešė uosto direkcija. O Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai šiemet fiksavo krovos kritimą. Rygoje jį mažėjo 4%, Ventspilyje 26%, o Liepojoje 16%. Vilniaus mieste įsibėgėjo kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas. Naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai, viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalias signalas perėjus ir tai įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojamus sankryžų ir perėjų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržančiai 30 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojamus sankryžų ir perėjų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių,

0: Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose priekyvietėse vykdomai sezoniniai priekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar priekiautojai turi būtinus dokumentus, ar priekybos vietoje užtikrinama higiena ir maisto sauga. Taip pat, ar pirkėjams pateikima visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių tinklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo, tik darbo valandomis dabar pasiekiama 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigiai sustojus širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus kaip naudoti nurodo pats įrenginys. Palangos miestos savivaldybė žengia istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybos. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Krymas naktį iš birželio 22-osios į 23-ąją patyrė masinio drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas Kerčės tiltu. Po Ukrainos smūgių didelė dalis Rusijos okupuoto Krymo liko be elektros. Taip įvyko dėl to, jog ukrainiečių dronai pataikė į Kerčėje esančią kogeneracinę jėgainę. Ir tai sukėlė didelį gaisrą. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimų liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos. Italijos sveikatos apsaugos ministerija antradienį paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad trečiadienį šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Tokį sprendimą Pchenjano šeimininkas argumentavo Pietų Korėjos ir JAV vykdoma karinė modernizacija, kuri pasak jos stumė regioną į branduolinio karo slenkstį. Pchenjanui taikoma daugybė sankcijų dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūrą. Kultūros inspektoriams atvykti į šalį. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kur jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje braškės taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių. Praėjus mėnesį nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklių šiuo metu siekia apie 25%. Anot duomenų šiuo metu atsekama 58% patvirtinto atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau ne kartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomo

Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Edas Butvilas neperišengė pirmojo Wimbledono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido teniso atstovui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 25 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius, tvyros rūkas. Penktadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Vakare negausėlis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai be kritulių. Alytuje šią naktį laikysis 14, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienį dieną termometrai rodys taip pat 24 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną kils iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera, maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grindaus sakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę, mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškais reikšmės. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Suomijos parlamentas šiandien priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholius sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti Europos Sąjungos teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai. Italijoje įgyvendinant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, antradienį minėdamas savo 252 metines pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objekto – nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos. Karščio bangai išklupus didžiąją dalį vakarų Europos, beveik visoje Ispanijoje antradienį buvo paskeltas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje paskeltas aukščiausias pavojaus lygis. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje, apribotos antradienį švenčiamos joninės, per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai. Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ar mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško. Rusijos Irkutsko, Omsko ir Novosibirsko regionai įvedė benzino pardavimo apribojimus. Omsko gubernatorius paskelbė, kad bus uždrausta prekiauti degalais kanistruose, pirkimai apriboti iki 40 litrų vienai transporto priemoniai. Anot jo, šios priemonės būtinos siekiant išvengti dirbtinės panikos degalinėse. Taip pat apribota prekyba dizelinu – 80 litrų vienam papildymui įprastose degalinėse ir 200 litrų greitkeliuose.
1: Sportas.
0: Šiandien Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metė Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutės 6-3, 7-6 susitvarkė su 31 Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Jie pelnė 21 reitingo taškų. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte, šiandien 24 Matas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Ir apie orus. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragedrėjus temperatūra kris sparčiai ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų. Vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pusvakarinių krypčių vėjas 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojantį išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigos yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Drono pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimu vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtin sankcijos Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

bėkim žvėris pažiūrėti. Kas ten miške kala? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, net girelė dunda. Bėkim žvėris pasitarti, ką reikia daryti. Ir subėgo žvėris. Atbėgo vilkas pilkas per miško tankumyną. Uuu, kas čia miške triukšmauja, aš jį gyvą prarysiu. Išlindo lapis mailę snapį iš tankių karklynų. Kiau, kiau, kiau, kur priešas, aš jį sudraskysiu. Astraksėjo veraitė, papusto degaitė medžių viršūnėmis. Čik, čik, čik, čik, čik, kas įsibrovė į mūsų gyrę? Aš jį riešutą mesiu. Atlėkė briedis pračiaragis. Tik stirnos dar trūksta. Atidumė stirnas keltanagė, tik šerno dar trūksta. Atkriuksėjo šernas ilgašnipis. Tik kiškio trūksta. Astriksėjo ir kiškelis, pilkas mažutėlis. Susirinko visi žvėrys pasitarti, ką reikia daryti. Kągi, kitą bedarysi? Siūskim porą pažiūrėti, kas tenai triukšmauja. Bet kas eis? Bet kas eis? Ir prabilo vilkas. Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas. Lapės voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet abi bijojo eiti. Ne, ne, atsakė jos. Tegu eina tie, kurie turi trumpas uodegytes. Kiškis su stirna turėjo trumpas uodegytes, bet abudu bijojo eiti. Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi smailius ragus ir aštrias iltis. Briedis turėjo smailius ragus, šernas aštrias iltis, bet abudu bijojo eiti. Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi plačius nasrus. Vilkas turėjo plačius nasrus, bet ir jis bijojo eiti. Ne, atsakė jis, geriau eikim visi kartu. Ir nubėgo vilkas, dantis iššiepęs. Nuskodė lapė, uodegą išpūtus, nudundėjo briedis ragus atstatęs, nukriuksėjo šernas iltis atkišęs, nukurnėjo stirna galvą iškėlus, nupiškėvo veraitė medžių viršūnėmis, o pačiame gale kiškelis triksėjo, pilkas mažutėlis. Pribėgo eglyną, o eglį genelis, kaukši, kalas napeliu, net gerelė dūna.

0: Ramia pavasario popietę meškiukas ir arkliukas leido laiką namie. Tik staiga laukia aptemo dangus, lyg būtų užėjusi tamsi naktis. Saulė pasislėpė už debesų, o medžiai pasišiaušė nuo vėjo. Pradėjo lyti, žaibuoti ir pasigirdo griaustinis. Meškiukas ir arkliukas taip bijojo, kad vienas kitas stipriai apsikabino ir sėdėjo nekvėpuodami. Tuomet kažkas pabeldė į duris. Meškiukas ir arkliukas dar labiau užsigando ir nekvėpavo. Beldimas nesiliovė. Už lango lyjo, žaibavo ir baisiai griaudėjo. Tada už durų pasigirdo balsas. Čia aš, Teodoras, įsileiskite. Meškiukas ir arkliukas lengviau atsiduso, išgirdę gerai pažįstamą draugo balsą. Tačiau prieiti prie durų jie vis dar bijojo. Pagaliau ryžosi, susikabino už rankų ir nuėjo atidaryti durų. Teodoras buvo permirkęs nuo lietaus ir sustiręs. Jie užkūrė židinį ir išsivirė kvapnios melisų arbatos su medumi. Visi trys susėdo prie židinio pasišildyti. Namuose buvo jauku, nors už lango vis dar lyjo, žaibavo ir griaudėjo.
1: Vaikai, jūs bijote griaustinio?
0: Paklausė Teodoras, žiūrėdamas į jų išplėstas iš baimės akis. Jiedu papurtė galvelę, sakydami, kad nebijo. Jie nenorėjo pasirodyti bailiais, bet jų akis bylojo visai ką kita. Teodoras juos nuramino. Jis papasakojo, jog gamtai po žiemos labai reikia lietaus ir saulės, kad jį galėtų atsigauti ir žydėti. Jei nebus lietaus, pavasaris nebus toks gražus, žalias ir kvepiantis. Nuo to laiko meškiukas ir arkliukas nebebijojo stipraus lietaus, griaustinio ir žaibo. Jie nebedreba, susėdė šalia vienas kito, o žaidžia žaidimus jaukiuose namuose.

vis už lango ar diena. Nu išrandimu svaigsta man galva. Aš jau mokslo pradmenis kuriu.

Vakaro pasakaitė. Trys liudytojai. Pasiklausykite. Kažkada vieną karalystę valdė karalius, kuris turėjo sūnų ir dukterį. Toje pačioje karalystėje gyveno vargšas senų drabužių prekininkas, kuris turėjo vienintelį sūnų ir tokį protingą, kad visą pasaulį apėjęs vargu ar tokį surastum. Sugalvojo kartą sūnus atsisakyti tėvo užsiėmimo ir išmokti kokio nors tikro amato. Bet niekas nenorėjo jo mokyti ir visai pasikalbinėjo. Kam jis man? Jo tėvas kudurus rankioje, jokių pajamų neturi, įsiskolins už mokslą ir nesumokė.

0: mirties? Taip atsitiko, kad karaliaus sūnus susirgo ir numirė. Nuliūdo senasis karalius ir ėmė dukrai skūstis. Jau neturiu savo įpėdinio, kam paliksiu karalystę, kai užmerksiu akis? Ką tu kalbi, tėveli, įsižydė princesė. Juk aš esu, galiu neblogiau už brolį karalystę valdyti. Tai kas, kad gali, pasakė karalius. Bet iš to nieko gero nebus, aš geriau šiuos dalykus išmanau. Išleisiu tave už vyro ir tegul jis po mano mirties valdys karalystę. Mane išleisi už vyro? Sušuko princesė ir apsipylė ašaromis. Nejaugi manai, kad eisiu už to, kurį tu išrinksi? Neverk, dukrelė, nusileido karalius. Neversiu aš tavęs prievarta. Pati galėsi išsirinkti jaunikį. Gerai, tėveli, tik tai viena sąlyga. Jaunikis turi būti nekvailesnis už mane. Tegul bus, kaip tu nori, sutiko karalius. Tačiau tai dar ne viskas, tęsė princesė. Nors jis būtų 7 sieksnių aukščio, neįsiu aš už jo, kol jis nepristatys 3 liudininkų, kad kilme jis man lygus. Sutinku, pritarė karalius ir išleido karalius įsaką. Kas protų ir kilmė lygus mano dukrai, tas galės ją vesti ir visos valstybės karalium tapti. Ir visoje šalyje šaukliai karaliaus valią pranešė. Apie tai išgirdo prekininko sūnus ir sako tėvui. Įkyrėjo man tavo užsiėmimas. Kasdien bėgioji su maišu po šiukšlynus, o vakare suskaičiavęs matai, kad ne visuomet ir duonos kasnį užsidirbi. Nusibodo man toks gyvenimas. Eisiu pasipiršti karaliaus dukrai. Ar proto netekai, išsigando tėvas. Ji taip atsakys, kad tau netausyse suskambės ir reikės nieko nelaukiant iš pilies sprukti. Ne, tėte, atsakė sūnus, mano protas gerai dirba ir aš tai rodysiu. Tai kas iš to, kur tu gausi 3 liudytojus, kad kilme esi jai lygus? Nesirūpink, čia mano reikalas. Susiruošė sūnus ir iškeliavo į karaliaus pilį apsirengę senai suplyšusiais drabužiais. Sustabdė jį prie pilies sargybinį ir klausė. Kas esi, ko tau reikia? O jis atsakė. Eikite pas princesę ir praneškite, kad atvyko vienas žmogus, kuris nori ją vesti. Pašaukė karalius dvariškius ir liepė atvesti jaunikį. Na ir prapliupo juoku, na ir įsilinksmino dvariškį, išvydė jaunikį lopitai su plyšusiais drabužiais. O tas nusidavė, kad patyčių negirdė ir stovėjo lyg niekur nieko. Atsistojo jis prie sosto, nusilenkė karaliui, o princesiai vos galvą linktelėjo. Suraukė kaktą princesė ir piktai nusijuokė. Matyt, tavo šeimininkas nežino karališkų jūrumo papročių. Tokį neišprususi tarną į pilį atsiuntė. Tavo elgesys negeresnis už tavo švarką. Mano drabužiai brangesni negu tavo karališkiai rūbai ir karūna, princesė. Kaip tai? Kad nupirkčiau šiuos skudurus, aš 3 savaites dirbau prakaituodamas. O kiek dirbai tu, kad nusipirktum savo šilkinę suknelę, auksinės apyrankės ir deimanto žiedą? Nutelbė karalaitė akis ir pakelti jų negali. Visi žiūri, kas čia įvyko. Juk jie turėjo vaikinui klausimus užduoti. Tai ko jį neklausinėja? Net į jo klausimus neatsakė, tik pratarė. Gal galėtum mandagiau? O jis atsakė. Nuoširdumas svarbiau už mandagumą. Jeigu tu toksai nuoširdus, tai pasakyk, kodėl mano tėvui žemai nusilenkiai, o man vos linktelėjai. Na, atsakė jaunuolis, kas nori merginą savo žmoną imti, negali savo galvą po jos batų padu pakišti. kaip tu drįsti mano meilės siekti? Meilės džiaugsios paskui, o dabar aš sieksiu tavo rankos. Pasiduok, sušuko karalius, juk matai, kad jis protingesnis už tave. Paraudo princesė iš pykčio ir sako: tegul jis būna ir 100 kartų protingesnis už mane, tačiau lai įrodo, kad jis su manimi lygios kilmės. O jei ne, matys mane kaip savo ausis, juk aš karaliaus duktė. Tai nieko nereiškia, atsakė jis, o aš sūnus sendaikčių supirkėjo. Susivaldė princesė, pažiūrėjo pasipūtusį jaunuolį ir sako: kaip tu ruošiesi įrodyti, kad sendaikčių supirkėjo sūnus lygus karaliaus dukteriai? Aš atsivedžiau 3 liudytojus. Garsiai nusikvatojo princesė. Juk šitas nesąžiningas vaikinas meluoja. Jis vienas atėjo, su juo nieko nėra. Kas galėtų jam padėti? Liudytojus, pasitikslino ji. O kur jie? Mano liudytojai čia, salėje. Garbingi, teisingi liudytojai, kurie nė karto gyvenime nesumelavo. Tai saulė, oras ir žemė. Puiku, sutiko princesė. Pripažįstu juos liudytojais. Tegul pradeda saulė. Priejo jaunuolis prie aukšto salės lango ir atitraukė sunkes šilko užuolaidas. Saulės spinduliai iš karto užliejo salę. Paprašė sendaikčių surinkėjo sūnus princesę šalia atsistoti ir parodė jos šešėlį ant baltų marmurinių grindų. Štai ką sako saulė. Jei karaliaus duktė būtų vertingesnė už sendaikčių surinkėjo sūnų, aš jo šešėlį padaryčiau ryškesnį ir gražesnį. Gerai, lai dabar kalba oras, įsakė princesė. Užšoko vaikinas ant suolo, o paskui nuo jo nušoko. Paprašė ir princesė taip pat nušokti ant grindų. Žinoma, karaliaus duktė prie to nebuvo pripratus. Šoko ir parpuolė. Štai ką sako oras. Jei karaliaus duktė būtų vertingesnė už sendaikčių supirkėjo sūnų, aš ją lengvai pakelčiau, kad ji galėtų skristi kaip drugelis. O ji visai neskrenda, tik krenta. Na, o ką liudė žemė? Žemė reikia daugiau laiko, kad galėtų liudyti. Maždaug 30 metų po mūsų mirties. Ir tada ji paliūdis, kad mudu abu virtome dulkėmis. Taip pasakė jaunuolis, o salėje pasidarė taip tylo, kad buvo girdėti, kaip plaka princesės širdis. Nuleido akis ir susimastė. O karalius tai į dukrą, tai į jaunuolį žiūrėjo. Pakėlė karalaitį veidą ir visi pamatė, kad jis daug gražesnis tapo. Gerus liudytojus atsivedėj, tarė ji. Jų žodžių amžinai nepamiršiu. Aš supratau, tu ne tik protingesnis, bet ir geresnis už mane. Jeigu taip, lai mums abiems šviečia ta pati saulė, kvėpuokime vienu ir tuo pačiu oru, o kai ateis lemtinga valanda, kartu numirkime, bet tikėkime, kad tai dar bus negreitai. Ištiesi princesė jaunuoliui ranką ir netrukus iškėlė jie vestuves. Taip sendaikčių surinkėjo sūnus tapo išmintingu karaliumi, visų žmonių mylimu, ir gyveno juodu su princese laimingai iki gyvenimo pabaigos.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams, dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojai nesamdo. Verslininkų teigimu vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelius dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtins sankcijas Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigos yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos, šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Drono pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimu vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtins sankcijos Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisirėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą, aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų, vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti, ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia, ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. O sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgauti, kaip galima įklampinti, pasiimti savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane, planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie, kad jie gražia užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukės, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko nereikia. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Ir tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokia blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyt, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešo. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi vienį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekiojo jūs per visus, kalbėjo apie persekiojus čia čipus susiūs ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinė jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit tokio, ko nežino? Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas... Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola, teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tuos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėt. Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis, ir suprasit, kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam. Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiškų paklusnumų, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausia padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai, Aurė, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nuleng galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyventi. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimtų atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką, tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip krutė, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus tais akiniais juodais ir tampa ta negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va to, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkim, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdienis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumti, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoj aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad nori su jumis kalbėtis. Norite, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais, mes juos padarome nepasitikinčiais. nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė gali. Kažkada jinai man sako, manyte.
1: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl? Neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos,

netekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra, tą tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad berykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota, dabar kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė. Bet ką jis gero padarė, kurios jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas. O paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų su

0: suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus į to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų, bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tylė valandėlė, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbų, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinktai iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tokių veiklių entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius, ką pasėsi, tai ir pjausi, puikiai žinom. Tai ir skinsim, siekime gėrį, atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė. Čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoje. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

People are

0: Idėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad ES griežtins sankcijas Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris, antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiausias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį dangoje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.